Mozika mampitambatra anao amin'ny hafa. Fanafodinao fanafodiko, fanafodin'ny zava-boahary rehetra. La musique, c'est un médicament pour toi, pour moi.